Yaiwa, Kumu, Kumu, Kamala, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu, Kumu,